Leg majin, na kunin shin dova de manje. Kusa tebi ban ogi shin shi sa boris da se kuli nalin. Agus febi tal yora hoge misur, ta me kinche gura shen rale. Marok shen me sur ni son tala, as ka har da skin na basta. Kusar shi adilam sa gribin nan tu dara min shi.